Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

чекай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вікай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс. Ранком

0: в Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: temu żarcy, jak hula posered boju.
1: Вникай, а слухай, 91.4 FM у шатку. Радіо Аверс. Too many thoughts, too many words stuck in my

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: правильний початок дня.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай та слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Реклама на радіо Аверс. У чому секрет смачної домашньої страви?
1: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
1: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
2: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на «Аверс». Замовляйте 050 378 72 06. Радіо «Аверс».

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
0: Радіо Аверс.
4: Sit on a balcony under an ocean moon.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські військові вранці атакували реактивними безпілотниками Буринську громаду на Сумщині. Там двоє людей загинули, у тім числі 9-річний хлопчик. І ще четверо людей поранено. Ворог два реактивних дрони спрямував на приватний будинок. Там сталися великі руйнування і пожежа. На місці загинули 29-річна жінка та її 9-річний син. Постраждалі батько і бабуся хлопчика із важкими опіками перебувають у лікарні. За добу росіяни обстріляли загалом 28 населених пунктів Сумщини. Одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали. У Смілі Черкаської області внаслідок атаки російського безпілотника уночі 14 серпня поранено п'ятеро людей. Ворожий БПЛА, начинений шрапнелью, поцілив у багатоповерхівку. Мешканців квартири, яка опинилася в епіцентрі влучання, на момент атаки, на щастя, не було вдома. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі. Є значні руйнування в одному із під'їздів. Усі служби працюють на місці. Там розгорнуто оперативний штаб. Учора і сьогодні зранку окупанти атакували дві громади на Миколаївщині. Там пошкоджені заклад освіти, будинок культури, били молніями та із РСЗВ. Тут, на щастя, без постраждалих. А ось на Харківщині п'ятеро поранених. Минулої доби під російськими ударами перебували Харків та ще 16 населених пунктів області. Харківщину росіяни атакували двома ракетами, однією РСЗВ, двома КАБами, одним FPV-дроном та 68 БПЛА, тип яких іще встановлюють. Поруйновані і пошкоджено приватне житло, склади, магазини, навчальний заклад АЗС. Повідомляється, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 325 людей. А усього від початку роботи у пункті зареєстровано 52 264 людини. Сили безпілотних систем ЗС.

0: ЗСУ у межах операції «Кримський рубильников» у ніч на 13 серпня уразили ще 29 енерговузлів, зокрема Балаклавську ТЕС, на тимчасово захоплених росіянами територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей та у Криму. Про це командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді повідомив у Фейсбуці. За його словами, у період дії операції, а це із 1 липня і по 13 серпня, результативно відпрацьовано 240 енерговузлів. У Луцькій громаді сьогодні чин прощання із героєм Олександром Зінчуком, 67-го року народження. Воїн загинув 6 серпня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Цими хвилинами у церкві Святої Великомучениці Катерини розпочинається заупокійна служба. Поховають захисника на кладовищі у селі Великий Омеляник. У Ковелі проведжають в останню дорогу Олега Бортніка, 92-го року народження, оператора-телефоніста військової частини А-43-50. 22 місяці тому він зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення із ворогом. Життя Олега Бортніка обірвалося 3 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Георгівка Покровського району Донецької області. Після служби у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці і громадянської панахиди на площі Героїв Майдану воїна проведуть до місця його вічного спочинку – Алеї Героїв міського кладовища. У селі Любитів Колодяжненської громади в останню земну дорогу проведжають захисника Віталія Ксьонзика сьогодні. 19 липня 2026-го захисник загинув у районі населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області. Поховають Віталія у рідному Любитові. Втрата у Любомській громаді. Перебуваючи у відрядженні в пункті тимчасової дислокації підрозділу у селі Червоне Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області, 11 серпня помер солдат Ярослав Абрамович, 68-го року народження. Про прибуття загиблого земляка до рідного дому на Щиті у громаді повідомлять додатково. У Луцьку сталася пожежа на території приватного підприємства на вулиці Йови Конзелевича. На місце оперативно прибули кілька екіпажів, рятувальників, і о 9.16 займання вже загасили. Вогнеборці працювали у спеціальних захисних апаратах на стисненому повітрі через сильне задимлення та високу температуру. Повідомляється про одного постраждалого. Чоловіка із опіками госпіталізували каретою швидкої до медзакладу. Інформація про площу пожежі та причини її зараз з'ясовують. Трагедія на Володимиреччині Рівненської громади Рівненської області забрала життя двох молодих людей. Унаслідок смертельного зіткнення загинули 19-річний водій двоколісного та його 14-річна пасажирка. Слідчі поліції затримали керманича мікроавтобуса і повідомили йому про підозру. Автопригода сталася 12 серпня близько 21 години поблизу села Берестівка. Слідчий встановив, що 51-річний водій автомобіля Рено Трафік із невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із мотоциклом, а двоколісним керував 19-річний житель села Довговоля. Унаслідок ДТП керманич мотоцикла та його пасажирка-односельчанка загинули на місці, при цьому дівчина була без мотошолома. Як з'ясувалося, транспортний засіб належав 47-річному батьку загиблого юнака. Того дня хлопець якраз отримав посвідчення водія і взяв двоколісний покататися. Керманич мікроавтобуса на момент аварії був тверезим. Слідчий затримав його і повідомив йому про підозру. Наразі 51-річний житель Довговолі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За вчинене чоловіку загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Це були новини. Більше у наших наступних випусках і чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна, без опадів погода, вітер північно-східної швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області від 22 до 27 тепла, у Луцьку у межах 24-26 градусів. На день обіцяють, вода у річці Стир нині 21, в озері світять 18 позитивних градусів. Ну, а в обласному центрі у повітрі поки плюс 20. Вітру немає, атмосферний тиск 770 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 51%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на

Hours FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні Міністерство оборони Росії фактично анонсувало посилення терору проти мирного населення України узимку 26-27 років. Російське оборонне відомство опублікувало світлину, на якій зображені ударні дрони, а на фото розмістили підпис «Як сніг на голову». Таким чином ворог натякнув, що узимку посилить дроновий терор проти цивільних. Взимку вам буде заморозка, цинічно заявило Міноборони РФ, звертаючись до українців. Схоже, що то не лише погроза, а й фактично відповідь Москви на нову пропозицію Києва. Як відомо, напередодні Україна закликала Кремль до перемир'я у повітрі та в енергетичній сфері. Окрім того, запропонувала заморозити війну по усій лінії фронту. Таким чином, влада РФ вкотре дала зрозуміти, що не збирається зупиняти бойові дії і сідати за стіл переговорів. У період із 1 до 13 серпня сили безпілотних систем України завдали потужних ударів по 240 енерговузлах російських загарбників. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. За словами Мадяра, його бійці активно знеструмлюють стаціонарні радари та інші елементи ППО РФ. Саме це дає можливість порушити систему захисту неба і прокласти шлях для нових ударів сил оборони України. Окупаційний Нуар плюс 29 енерговузлів на півдні тимчасово окупованих територій відвідано птахами сил безпілотних систем у межах операції «Кримський рубильник ОВ», оголосив Мадяр про нові результати роботи своїх воїнів. Командувач СБС також опублікував список останніх уражених цілей ворога. Це, зокрема, Балаклавська ТЕС у Криму, електропідстанції на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині у районах, окупованих ворогом. Внаслідок російського удару авіабомбою по 9-поверховому багатоквартирному будинку у Краматорську стався обвал під'їзду із 1 по 6 поверхи. Там загинула одна людина і ще 16 поранені. І з цієї ночі на місцях ударів працюють українські рятувальні служби. Загалом під ударами цієї ночі були Херсонщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Одещина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, а також Чернігівщина. А уже вранці російські військові атакували реактивні безпілотниками Буринську громаду на Сумщині. Там двоє людей загинули, у тім числі 9-річний хлопчик. І ще четверо людей поранено. Ворог два реактивних дрони спрямували.

0: Мував на приватний будинок, стався обвал і велике руйнування, і також виникла пожежа. На місці загинули 29-річна жінка і її 9-річний син. Постраждалі батько і бабуся хлопчика із важкими опіками перебувають у лікарні. Загалом за добу росіяни обстріляли 28 населених пунктів Сумщини. Одна людина загинула і ще п'ятеро поранено. У Луцькій громаді сьогодні чин прощання з героєм Олександром Зінчуком, 67-го року народження. Воїн загинув 6 серпня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Після заупокійної служби у церкві Святої Великомучениці Катерини місцем вічного спочинку захисника стане кладовище у селі Великий Омеляник. У Ковелі проводжають в останню дорогу Олега Бортніка, 92-го року народження, оператора-телефоніста військової частини А-43-50. 22 місяці тому він зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення із ворогом. Життя Олега Бортніка обірвалося 3 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Георгівка Покровського району на Донеччині. Після служби у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці і громадянської панахиди на площі Героїв Майдану у Ковелі воїна проведуть до місця його вічного спочинку – алеї героїв міського кладовища. У селі Любитів Колодяжнинської громади в останню земну дорогу проводжають захисника Віталія Ксьонзика сьогодні. 19 липня 2026-го захисник загинув у районі населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області. Поховають Віталія у рідному Любитові. Втрата у Любомській громаді. Перебуваючи у відрядженні у пункті тимчасової дислокації підрозділу у селі Червоне Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області, 11 серпня помер солдат Ярослав Абрамович, 68-го року народження. Про прибуття загиблого земляка до рідного дому на щиті у громаді повідомлять додатково. У Луцьку сталася пожежа на території приватного підприємства на вулиці Ови Конзелевича. На місце оперативно прибули кілька екіпажів, рятувальників, і уже о 9.16 займання загасили. Вогнеборці працювали у спеціальних захисних апаратах на стисненому повітрі через сильне задимлення і високу температуру. Повідомляється про одного постраждалого. Чоловіка з опіками госпіталізували каретою швидкої до медзакладу. Інформація про площу пожежі та її причини зараз з'ясовують. У Луцьку відбулося вручення сертифікатів на отримання житла ветеранам і ветеранкам із інвалідністю першої, другої групи та членам сімей загиблих, померлих, захисників і захисниць. Сертифікати отримали понад 30 осіб. Решту для вручення передали у райони, повідомили у Волинській військовій адміністрації. Там звітують, у травні на ці потреби Волинь отримала перший транш субвенції у розмірі майже 170 мільйонів гривень. Таким чином, на сьогодні кошти вже отримали 60 ветеранів, ветеранок та членів їх сімей. Після отримання коштів вони самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути як на вторинному ринку, так і на первинному. Єдина умова – воно обов'язково є введеним в експлуатацію. Ви слухали новини. Більше у наших наступних випусках і чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Упродовж сьогоднішнього на Волині і у Луцьку, зокрема, за даними наших синоптиків, мінливо-хмарна, без опадів погода, вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області від 22 до 27 тепла, у Луцьку в межах 24-26 теплих градусів. Для тих, хто планує відпочинок поблизу водойм, температура води у річці Стир сьогодні 21, в озері світять 18 позитивних градусів. Ну і у повітрі в обласному центрі зараз уже плюс 22, вітру немає, атмосферний тиск 770 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 45%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

кричу, не мовчу, сонну, та застав би мене обезброєну.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 13 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На Херсонщині у селі Дарівка унаслідок атаки російського дрона постраждали п'ятеро дорослих і одна дитина. Під ворожий удар потрапили 16-річний хлопець, 57-річний чоловік та ще 4 жінки поважного віку. У них вибухові травми і уламкові поранення. Усіх постраждалих доправили у лікарню. А на Запоріжжі ворожі FPV-дрони пошкодили маршрутку у селищі Кушугум. Маршрутне таксі встигло попрацювати на маршруті усього лише 15 хвилин. Потерпілих там, на щастя, немає. На півдні Одеської області через російську атаку цієї ночі пошкоджена цивільна інфраструктура. Там одна людина постраждала. Удари прийшлися по житловому сектору, непрацюючих складах та на відкритій місцевості. На місці атаки виникли пожежі, їх ліквідували рятувальники. А Москва має дані про те, що США безпосередньо залучені до завдання ударів по території Росії. Кремль уже чекає від Вашингтона відповіді на свої запитання з цього приводу. Таке заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляють їхні ЗМІ. За словами Лаврова, РФ не планує висувати припинення американської підтримки Києва як попередню умову для переговорів. «Ми ультиматуми не ставимо», – сказав російський міністр, однак підтвердив, що Москва передала Державному департаменту США запитання щодо постачання зброї, розвідувань даних та можливої участі Вашингтона в ударах по території Росії на боці України. І зараз очікує відповіді. Окрім того, Лавров пригрозив, що РФ зробить свої підходи жорсткішими, щоб, цитую, зруйнувати усе, що живить військову машину Києва із боку Заходу. Ну і додав, що для Росії неприйнятне припинення бойових дій по лінії зіткнення. Зауважу, що сьогодні Міністерство оборони Росії фактично анонсувало посилення терору проти мирного населення України взимку 26-27 років. Російське оборонне відомство опублікувало світлину, на якій зображені ударні дрони, а на фото розмістили підпис «Як сніг на голову». Таким чином ворог натякнув, що взимку посилить дроновий терор проти цивільних. Взимку вам буде заморозка, цинічно заявило Міноборони РФ, звертаючись до українців. Ну і схоже, що то не лише погроза, а, власне, відповідь Москви на нову пропозицію Києва. Як відомо, напередодні Україна закликала Кремль до перемир'я у повітрі та в енергетичній сфері. Окрім того, запропонувала заморозити війну по усій лінії фронту. Таким чином, влада РФ вкотре дала зрозуміти, що не збирається припиняти бойові дії, ну і сідати за стіл переговорів. У Луцькій громаді сьогодні чин прощання із героєм Олександром Зінчуком 67-го року народження. Воїн загинув 6 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Після заупокійної служби у церкві Святої Великомучениці Катерини місцем вічного спочинку захисника стало кладовище у селі Великий Омелянок. У Ковелі провели в останню дорогу Олега Бортніка 92-го року народження, оператора телефону міста військової частини А-43-50. 22 місяці тому він зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення із ворогом. Життя Олега Бортніка обірвалося 3 жовтня 2024 року поблизу населеного

0: пункту Георгіївка Покровського району Донецької області. Після служби у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці і громадянської панахиди на площі Героїв Майдану воїна провели до місця його вічного спочинку – алеї героїв міського кладовища. У селі Любитів Колодіжницької громади в останню земну дорогу провели захисника Віталія Ксьонцика. 19 липня цього року захисник загинув у районі населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області. Поховали Віталія у рідному Любитові. Втрата у Любомській громаді. Перебуваючи у відрядженні у пункті тимчасової дислокації підрозділу у селі Червоне Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області, 11 серпня помер солдат Ярослав Абрамович, 68-го року народження. Про прибуття загиблого земляка до рідного дому на щиті у громаді повідомлять додатково. А сьогодні Маневицька громада зустріне скорботний кортеж із полеглим захисником, уродженцем села Цміни Василем Матрунчиком, 88-го року народження. Життя воїна обірвалося 18 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання. Прощатиметься із захисником завтра у селі Цміни. У Луцьку сталася пожежа на території приватного підприємства на вулиці Іови Кондзелевича. На місце оперативно прибули кілька екіпажів рятувальників і вже о 9:16 займання загасили. Вогнеборці працювали у спеціальних захисних апаратах на стисненому повітрі через сильне задимлення і високу температуру. Повідомляється про одного постраждалого чоловіка із опіками. Госпіталізували каретою швидкою до медзакладу. Інформація про площу пожежі і причини загорянь зараз встановлюють. На Волині трапилися дві аварії із неповнолітніми. Йдеться про ДТП 13 серпня у Луцькому районі. Таке повідомляють у прес-службі Волинської поліції. Отже, о 13-й в Колках водій Mercedes-Benz зіткнувся із мотоциклом. За його кермом перебував місцевий мешканець 2010 року народження. Хлопець отримав перелами, садна і був госпіталізований. Ну а близько 17-ї години уже в башликах керманич мотоцикла 2010 року народження не впорався із кермуванням і упав на дорогу. Наслідок цього отримав струс, забої, інші травми і теж був доставлений до медзакладу. На місцях ДТП працювали слідчо-оперативні групи поліції, відомості внесені до ЄРДР. На Рівненщині та Волині викрили двох братів-близнюків, яких підозрюють в організації схеми незаконного складання теоретичних іспитів на отримання посвідчення водія. Вартість послуги становила від 2 до 3 тисяч доларів. Для підказок під час іспиту використовували приховану відеокамеру і бездротовий мікронавушник. За інформацією поліції, протягом 3 місяців у такий спосіб теоретичні іспити намагалися скласти понад 10 осіб. Братам-близнюкам уже повідомили про підозру. Це були новини. Більше у наших наступних випусках. І чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку наші синоптики обіцяють мілевохмарну без опадів погоду. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області від 22 до 27 тепла. У Луцьку в межах 24-26 теплих градусів. Вода у річці Стирнині 21, в озері світять 18 позитивних градусів. Ну і у повітрі в обласному центрі плюс 23. Вітру немає, атмосферний тиск 770 міліметрів ртутного стовпчика – відносна вологість повітря 43%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy!
4: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy! Луцьк, проспект Молоді, 12. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б.
5: Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
6: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098-0888-00. Проспект Відродження, 50А та 50Б. Чекаємо.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
7: Замовляйте 050-378-72-06.
8: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

коні щось темне, і хтось там помалу гойдається. Там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: 14 година в Україні. З випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Один із найбільших нафтових портів Росії на Балтиці зазнав удару Сил оборони України. Сили оборони України уразили порт Усть-Луга, повідомили у Файрпойнт. За даними джерела, внаслідок атаки у районі порту зафіксували пошкодження та пожежу. Деталі щодо масштабів наслідків наразі уточнюють. Тим часом російські телеграм-канали повідомляли, що у ніч на 14 серпня і вранці Москва і Ленінградська область зазнали атаки дронів. Внаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження та пожежу у районі одного із портів. І з початку серпня українські безпілотники атакували майже третину великих нафтопереробних заводів країни-агресорки. Про це повідомляє Bloomberg. Агентство зазначає, що відновлення українських атак знову чинить тиск на постачання. Згідно з даними підрахунку, на основі публічних заяв обох країн, від початку місяця Україна ударила по 10 із 34 великих російських НПЗ, переважно пов'язаних із найбільшими виробниками нафти в РФ. Більшість об'єктів, які були атаковані, також зазнавали ударів раніше. Цього року. Москва має дані про те, що США безпосередньо залучені до завдання ударів по території Росії. Кремль уже чекає від Вашингтона відповіді на свої запитання з цього приводу. Таке заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляють їхні ЗМІ. За словами Лаврова, РФ не планує висувати припинення американської підтримки Києва як попередню умову для переговорів. Ми ультиматуми не ставимо, додав російський міністр, однак підтвердив, що Москва передала Державному департаменту США запитання щодо постачання зброї, розвідувальних даних та можливої участі Вашингтона в ударах по території Росії на боці України. І зараз очікує відповіді. Окрім того, Лавров пригрозив, що РФ зробить свої підходи жорсткішими, щоби, цитую, зруйнувати усе, що живить військову машину Києва із боку Заходу. Ну і додав, що для Росії неприйнятне припинення бойових дій по лінії зіткнення. У Луцькій громаді сьогодні чин прощання із героєм Олександром Зінчуком 67-го року народження. Воїн загинув 6 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Після заупокійної служби у церкві Святої Великомучениці Катерини місцем вічного спочинку захисника стало кладовище у селі Великий Омеляник. У Ковалі провели в останню дорогу Олега Бортніка, 92-го року народження, оператора-телефоніста військової частини А-43-50. 22 місяці тому він зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення із ворогом. Життя Олега Бортніка обірвалося 3 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Георгівка Покровського району Донецької області. Після служби у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці і громадянської панахиди на площі Героїв Майдану воїна провели до місця його вічного спочинку – алеї героїв міського кладовища. У селі Любитів Колодяжнинської громади в останню земну дорогу провели захисника Віталія Ксьонзика. 19 липня цього року захисник загинув у районі населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області. Поховали Віталія у рідному Любитові. Втрата у Любомській громаді. Перебуваючи у відрядженні в пункті тимчасової дислокації підрозділу у селі Червоне Барвінківської міської територіальної громади Зюмського району Харківської області, 11 серпня помер солдат Ярослав Абрамович, 68-го року народження. Про прибуття загиблого земляка до рідного дому на щиті у громаді повідомлять додатково. Маневицька громада зустріла скорботний кортеж із полеглим захисником уродженцем села Цміни Василем Матрунчиком, 88-го року народження. Життя воїна обірвалося 18 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання. Прощатимуться із захисником завтра у селі Цміни. У Луцьку звільнили директорку департаменту муніципальної варти Юлію Чіпак. Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Андрій Разумовський 13 серпня. У розпорядженні зазначено,

0: зазначено, що підставою для звільнення стали факти, викладені в акті службового розслідування від 31 липня цього року. Також врахували два попередні дисциплінарні стягнення до Гани, оголошені 24 липня і 12 серпня цього року. Документом передбачено провести із екс-керівницею остаточний розрахунок і виплатити компенсацію за невикористані щорічні і додаткові відпустки. Юлія Чупак очолювала департамент муніципальної варти із вересня 2015 року. У Луцьку відбулося вручення сертифікатів на отримання житла ветеранам і ветеранкам із інвалідністю першої і другої групи та членам сімей загиблих померлих захисників і захисниць. Сертифікати отримали понад 30 осіб, решту для вручення передали у райони, повідомляють у Волинській військовій адміністрації. Там звітують, у травні на ці потреби Волинь отримала перший транш субвенції у розмірі майже 170 мільйонів гривень. Таким чином, станом на сьогодні, кошти вже отримали 60 ветеранів, ранок та членів сімей загиблих. Після отримання коштів вони самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути як на вторинному ринку, так і на первинному. Єдина умова – воно обов'язково є введеним в експлуатацію. Це були новини. Більше традиційно у наших наступних випусках є чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без опадів, вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 25-30 градусів. У Луцьку нічної пори 10-12, а удень 27-29 градусів тепла. Для тих, хто планує відпочинок, температура води у річці Стир 21, в озері Світязь 17 градусів. У повітрі в обласному центрі зараз плюс 24, вітер північно-східний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 769 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 41%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: think we got potential.
1: Слухай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: В Україні 15 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцькій громаді сьогодні чин прощання із героєм Олександром Зінчуком, 67-го року народження. Воїн загинув 6 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Після заупокійної служби у церкві Святої Великомучениці Катерини місцем вічного спочинку захисника стало кладовище у селі Великий Омеляник. У Ковелі провели в останню дорогу Олега Бортніка, 92-го року народження, оператора-телефоніста військової частини А-43-50. 22 місяці тому він зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення із ворогом. Життя Олега Бортніка обірвалося 3 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Георгівка Покровського району Донецької області. Після служби у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці громадянської панахиди на площі Героїв Майдану воїна провели до місця його вічного спочинку – Алеї Героїв міського кладовища. У селі Любитів Колодяжненської громади в останню земну дорогу провели захисника Віталія Ксьонзика. 19 липня цього року захисник загинув у районі населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області. Поховали Віталія у рідному Любитові. Втрата у Любомицькій громаді. Перебуваючи у відрядженні у пункті тимчасової дислокації підрозділу у селі Червоне Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області, 11 серпня помер солдат Ярослав Абрамович, 68-го року народження. Про прибуття загиблого земляка до рідного дому на щиті у громаді повідомлять додатково. Маневицька громада зустріла скорботний кортеж із полеглим захисником, уродженцем села Цміни Василем Мотрунчиком, 88-го року народження. Життя воїна обірвалося 18 серпня минулого року під час виконання бойового завдання. Прощатимуться із захисником завтра у селі Цміни. У Луцьку сталася пожежа на території приватного підприємства на вулиці Йови Конзелевича. На місце оперативно прибули кілька екіпажів. Рятувальники вже о 9.16 займання загасили. Вогнеборці працювали у спеціальних захисних апаратах на стисненому повітрі через сильне задимлення та високу температуру. Повідомляється про одного постраждалого чоловіка із опіками. Його госпіталізували каретою швидкої до медзакладу. За словами рятувальників, на підприємстві були запаси пального, що могло спричинити миттєве загоряння. У Луцьку звільнили директорку департаменту муніципальної варти Юлію Чупак. Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Андрій Разумовський. У розпорядженні зазначено, що підставою для звільнення стали факти, викладені в акті службового розслідування від 31 липня цього року. Також врахували два попередні дисциплінарні стягнення – догани, оголошені 24 липня і 12 серпня цього року. Документом передбачено провести із екс-керівницею остаточний розрахунок і виплатити компенсацію за невикористані щорічні і додаткові відпустки. Юлія Чупак очолювала департамент муніципальної варти із вересня 2015 року. У Луцьку відбулося вручення сертифікатів на отримання житла ветеранам і ветеранкам із інвалідністю першої, другої групи та членам сімей загиблих, померлих захисників і захисниць. Сертифікати отримали понад 30 осіб, а решту для вручення передали у райони. Таке повідомляють у Волинській військовій адміністрації. Там звітують, у травні на ці потреби Волинь отримала перший транш субвенції у розмірі майже 170 мільйонів гривень. Таким чином, станом на сьогодні кошти вже отримали 60 ветеранів, ветеран та членів сімей загиблих. Після отримання коштів вони самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути як на вторинному ринку, так і на первинному. Єдина умова – воно обов'язково є введеним в експлуатацію. На Рівненщині та Волині викрили двох братів-близнюків, яких підозрюють в організації схеми незаконного складання теоретичних іспитів на отримання посвідчення водія. Вартість послуги становила від 2 до 3 тисяч доларів. Для підказок під час іспиту використовували приховану відеокамеру та бездротовий мікронавушник. За інформацією поліції, протягом 3 місяців у такий спосіб теоретичні іспити намагалися скласти понад 10 осіб. Братам-близнюкам уже повідомили про підозру. Трагедія на Володимиреччині Рівненської області забрала життя двох молодих.

0: молодих людей. Унаслідок смертельного зіткнення загинули 19-річний водій двоколісного та його 14-річна пасажирка. Слідчі поліції затримали керманича мікроавтобуса і повідомили йому про підозру. Автопригода сталася 12 серпня близько 21 години поблизу села Берестівка. Слідчий встановив, що 51-річний водій автомобіля Renault Traffic із невідомих наразі причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із мотоциклом. А двоколісним керував 19-річний житель села Довговоля. Унаслідок ДТП керманич мотоцикла та його пасажирка-односельчанка загинули на місці. При цьому дівчина була без мотошолома. Як з'ясувалося, транспортний засіб належав 47-річному батьку загиблого юнака, і того дня хлопець якраз отримав посвідчення водія і взяв двоколісний покататися. Керманич мікроавтобуса на момент аварії був тверезим. Слідчий затримав його і повідомив про підозру. Наразі 51-річний житель Довговолі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За вчинене чоловікові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливо хмарно, без опадів погоду. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 25-30 градусів. У Луцьку нічної пори 10-12, денної 27-29 градусів тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок, температура води у річці Стир 21, а в озері Світязь 17 позитивних градусів. В обласному центрі у повітрі зараз плюс 25, вітер північно-східний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 768 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 39%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Тобі про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у шатку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Слобідці Ленінградської області РФ. Зафіксовано пожежу. Там, за попередньою інформацією, уражено дві переробні установки, йдеться у повідомленні. У Генштабі поінформували, що «Новатек Усть-Луга» – виробничо-перевалочний комплекс, призначений для фракціонування та переробки стабільного газового конденсату. Потужність майже 8 мільйонів тонн сировини на рік. Продукція комплексу використовується у воєнно-економічній діяльності РФ і задіяна у забезпеченні потреб російських збройних сил. Також цієї ночі підрозділ Сил оборони України уразили 2 наземних ретранслятори та 5 пунктів управління безпілотниками російської армії на тимчасово окупованих територіях України та в Росії. Ну і окрім цього, сьогодні стало відомо, що сили безпілотних систем ЗСУ у межах операції «Кримський рубильник ОВ» у ніч на 13 серпня уразили іще 29 енерговузлів, зокрема Балаклавську ТЕС, на тимчасово захоплених росіянами територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей і у Криму. Росія нарушує застосування реактивних безпілотників під час атак по Україні. У липні загарбники використали їх у 5 більше, аніж у червні, а під час деяких атак частка таких БПЛА сягає 2/3 від загальної кількості. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у Фейсбуці. За словами Ігната, ситуація динамічно змінюється, а противник збільшує відсоток реактивних БПЛА. Скажімо, у липні противник застосував у 5 разів більше таких, ніж у червні, наголосив речник. Він підкреслив, що наразі звичайних шахедів Росія застосовує більше. Зокрема, під час нічної атаки 14 серпня противник використав 108 безпілотників, понад 30 із яких були реактивними. Ну і сьогодні Міністерство оборони Росії фактично анонсувало посилення терору проти мирного населення України узимку 26-27 років. Російське оборонне відомство опублікувало світлину, на якій зображені ударні дрони, а на фото розмістили підпис «Як сніг на голову». Таким чином, ворог натякнув, що узимку посилить дроновий терор проти цивільних. На таке Стратком ЗСУ опублікував світлину одного із нафтопереробних заводів РФ, який охопила пожежа після удару сил оборони. «Зігріємося вогнем російських НПЗ», написали захисники, у такий спосіб реагуючи на погрози щодо заморозки України. Додому назавжди повертається волинянин Василь Переходько, 93-го року народження, житель села Довгів, який більше 2 років вважався безвісти зниклим. Про це сповістило Мар'янівській громаді. Захисник загинув 11 червня 2024 року внаслідок штурмових дій противника у районі населеного пункту Берестове Куп'янського району Харківської області. У Мар'янівській громаді 14-16 серпня та день похорону героя оголошено Дням жалоби. А сьогодні у громадах Волині провели в останню дорогу своїх земляків-воїнів. У Луцькій громаді прощалися із Олександром Зінчуком, у Ковелі з Олегом Бортніком, а у селі Любитів Колодяжнинської громади із Віталієм Ксьонзиком. Маневицька громада зустріла скорботний кортеж із полеглим захисником, уродженцем села Цміни Василем Мотрунчиком, 88-го року народження. Життя воїна обірвалося 18 серпня минулого року під час виконання бойового завдання. Прощатимуться із захисником завтра у селі Цміни. Втрата у Любомській громаді. Перебуваючи у відрядженні у пункті тимчасової дислокації підрозділу у селі Червоне Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області, 11 серпня помер солдат Ярослав Абрамович, 68-го року народження. Про прибуття загиблого земляка до рідного дому на щиті у громаді повідомлять додатково. У Луцьку звільнили директорку департаменту муніципальної варти Юлію Чіпак. Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Андрій Розумовський. У розпорядженні зазначено, що підставою для звільнення стали факти, викладені в акті службового розслідування від 31 липня цього року. Також урахували 2 попередні дисциплінарні стягнення – догани, оголошені 24 липня і 12 серпня. Юлія Чіпак очолювала департамент муніципальної варти із вересня 2015 року. На Волині біля вуличного туалету знайшли мертве новонароджене немовля у поліетиленовому пакеті. Поруч із тілом була плацента. Поліцейські встановили особу матері дитини. Про це йдеться в ухвалі Ковицького міськрайонного суду. За даними слідства, жінка самостійно народила сина у ніч із 2 на 3 серпня. За її словами, хлопчик народився мертвим. Після пологів немовля поклали у прозорий поліетиленовий пакет і залишили біля вуличної вбиральні. Правоохоронці встановили будинок, де, ймовірно, відбулися пологи. Під час
його огляду слідчі вилучили речі зі слідами крові, зокрема килим, нічну сорочку, відро, прищіпку та мило. Також жінка добровільно віддала поліцейським мобільний телефон. Суд наклав арешт на майно, щоб зберегти його докази і забезпечити

0: проведення необхідних експертиз. Речниця поліції Волині Ольга Безолук повідомила, що на час розслідування не може розголошувати місце події та інші деталі кримінального провадження. Слідство здійснюють за статтею про умисне убивство малолітньої дитини. Правоохоронці встановлюють обставини народження та смерті немовляти, а також дії жінки після пологів. У Володимирі цієї неділі відбудеться мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти захисників, а у її межах автопробіг. Відтак до акції запрошують долучитися родини військовослужбовців та усіх небайдужих громадян. Ви слухали новини більше традиційно у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без опадів, вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, у день 25-30 градусів. У Луцьку нічної пори 10-12, ну а денної 27-29 градусів тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок, температура води у річці Стир 21, в озері світять 17 позитивних градусів. У повітрі в обласному центрі зараз плюс 25, вітер північно-східний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 768 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 39%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк, проспект Відродження, 32А/1.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Коли серце горить, а очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорити, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли

0: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Лещенко. Мої вітання. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження у ніч на 14 серпня комплексу «Новатек» у «Слуга» у Слобідці Ленінградської області РФ. Зафіксовано пожежу. Там, за попередньою інформацією, уражено дві переробні установки, йдеться у повідомленні. У Генштабі поінформували, що «Новатек» у «Слуга» – виробничо-перевалочний комплекс, призначений для фракціонування та переробки стабільного газового конденсату. Потужність – майже 8 мільйонів тонн сировини на рік. Продукція комплексу використовується у воєнно-економічній діяльності РФ і задіяна у забезпеченні

потреб російських збройних сил. Також цієї ночі підрозділи Сил оборони України уразили 2 наземних ретранслятори та 5 пунктів управління безпілотниками російської армії на тимчасово окупованих територіях України та в Росії.

0: Ударники використали їх у п'ятеро більше, аніж у червні, а під час деяких атак частка таких БПЛА сягає 2/3 від загальної кількості. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у Фейсбуці. За словами Ігната, ситуація динамічно змінюється, противник збільшує відсоток реактивних БПЛА. Скажімо, у липні противник застосував у 5 разів більше таких, ніж у червні, наголосив речник. Він підкреслив, що наразі звичайних шахедів Росія застосовує більше. Зокрема, під час нічної атаки 14 серпня противник використав 108 безпілотників, понад 30 із яких були реактивними. Ну і сьогодні Міністерство оборони Росії фактично анонсувало посилення терору проти мирного населення України узимку 26-27 років. Російське оборонне відомство опублікувало світлину, на якій зображені ударні дрони, а на фото розмістили підпис «Як сніг на голову». Таким чином ворог натякнув, що узимку посилить дроновий терор проти цивільних. На таке Ком ЗСУ опублікував світлину одного із нафтопереробних заводів РФ, який охопила пожежа після удару сил оборони. «Зігріємося вогнем російських НПЗ», написали захисники, у такий спосіб реагуючи на погрози щодо заморозки України. Додому назавжди повертається волинянин Василь Переходько, 93-го року народження, житель села Довгів, який більше 2 років вважався безвісти зниклим. Про це сповістили у Мар'янівській громаді. Захисник загинув 11 червня 2024 року внаслідок штурмових дій противника у районі населеного пункту Берестове Куп'янського району Харківської області. У Мар'янівській громаді 14-16 серпня та день похорону героя оголошено Дням жалоби. А сьогодні у громадах Волині провели в останню дорогу своїх земляків-воїнів. У Луцькій громаді прощалися із Олександром Зінчуком, у Ковелі з Олегом Бортніком, а у селі Любитів Колодяжнинської громади із Віталієм Ксьонзиком. Маневицька громада зустріла скорботний кортеж із полеглим захисником, уродженцем села Цміни Василем Матрунчиком, 88-го року народження. Життя воїна обірвалося 18 серпня минулого року під час виконання бойового завдання. Прощатимуться із захисником завтра у селі Цміни. Втрата у Любомській громаді. Перебуваючи у відрядженні у пункті тимчасової дислокації підрозділу у селі Червоне Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області, 11 серпня помер солдат Ярослав Абрамович, 68-го року народження. Про прибуття загиблого земляка до рідного дому на щиті у громаді повідомлять додатково. У Луцьку звільнили директорку департаменту муніципальної варти Юлію Чупак. Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Андрій Розумовський. У розпорядженні зазначено, що підставою для звільнення стали факти, викладені в акті службового розслідування від 31 липня цього року. Також урахували 2 попередні дисциплінарні стягнення – догани, оголошення 24 липня і 12 серпня. Юлія Чупак очолювала департамент муніципальної варти із вересня 2015 року. На Волині біля вуличного туалету знайшли мертве новонароджене немовля у поліетиленовому пакеті. Поруч із тілом була плацента. Поліцейські встановили особу матері дитини. Про це йдеться в ухвалі Ковицького міськрайонного суду. За даними слідства, жінка самостійно народила сина у ніч із 2 на 3 серпня. За її словами, хлопчик народився мертвим. Після пологів немовля поклали у прозорий поліетиленовий пакет і залишили біля вуличної вбиральні. Правоохоронці встановили будинок, де ймовірно відбулися пологи. Під час його огляду слідчі вилучили речі зі слідами крові, зокрема килим, нічну сорочку, відро, прищіпку та мило. Також жінка добровільно віддала поліцейським мобільний телефон. Суд наклав арешт на майно, щоб зберегти його докази і забезпечити проведення необхідних експертиз. Речниця поліції Волині Ольга Бузолук повідомила, що на час розслідування не може розголошувати місце події та інші деталі кримінального провадження. Слідство здійснюють за статтею про умисне убивство малолітньої дитини. Правоохоронці встановлюють обставини народження та смерті немовляти, а також дії жінки після пологів. У Володимирі цієї неділі відбудеться мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти захисників, а у її межах – автопробіг. Відтак до акції запрошують долучитися родини військовослужбовців та усіх небайдужих громадян. Ви слухали новини більше традиційно у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 25-30 градусів. У Луцьку нічної пори.

0: 10-12, ну а денною 27-29 градусів тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок, температура води у річці Стир 21, в озері світять 17 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Hours FM.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

зла, і як не було, а ти, і скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: так, чи не так, збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Україні 18 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Херсоні внаслідок обстрілу знеструмлені кілька мікрорайонів. Наразі енергетики проводять аварійно-відновлювані роботи. Нагадаю, 8 серпня Херсон уже пережив блекаут після атаки РФ, і тоді росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Росія тим часом нарушує застосування реактивних безпілотників під час атак по Україні. У липні загарбники використали їх у 5 разів більше, ніж у червні, а під час деяких атак частка таких БПЛА сягає 2/3 від загальної кількості. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, ситуація динамічно змінюється, і противник збільшує відсоток реактивних БПЛА. Зокрема, під час нічної атаки 14 серпня противник використав 108 безпілотників.

пілотників, і понад 30 із них були реактивними. Українська розвідка з'ясувала плани країни-агресорки. Україна вже готує протидію та контрзаходи. Про це заявив президент за підсумками ставки.

0: нападу, той опинився у лікарні. За даними слідства, старший лейтенант приїхав на службу серед ночі у стані алкогольного сп'яніння і вирішив виховати солдата, який перебував у добовому наряді. Офіцер принижував підлеглого, демонстрував зверхність і застосував до нього фізичну силу. Вранці 13 серпня 45-річного потерпілого доправили до лікарні у Львів. У нього діагностували закритий розрив лівого акроміально-ключичного з'єднання, через що чоловіка направили на оперативне втручання. Затриманому офіцеру оголосили про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років. ДБР подало клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Додому назавжди повертається волинянин Василь Переходько, 93-го року народження, житель села Довгів, який більше 2 років вважався зниклим. Безвісти. Про це сповістили у Мар'янівській громаді. Захисник загинув 11 червня 2024 року внаслідок штурмових дій противника в районі населеного пункту Берестове Куп'янського району Харківської області. У Мар'янівській громаді 14-16 серпня та день похорону героя оголошено Днем жалоби. А сьогодні у громадах Волині провели в останню дорогу своїх земляків-воїнів. У Луцькій громаді прощалися із Олександром Зінчуком, у Ковелі з Олегом Бортніком, у селі Любитів Колодіжненської громади із Віталієм Ксьонциком. Маневицька громада зустріла скорботний кортеж із полеглим захисником, уродженцем села Цміни Василем Матрунчиком, 88-го року народження. Життя воїна обірвалося 18 серпня минулого року під час виконання бойового завдання. Прощатиметься із захисником будуть завтра. У селі Цміни. Втрата у Любомській громаді. Перебуваючи у відрядженні у пункті тимчасової дислокації підрозділу у селі Червоне Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області 11 серпня помер солдат Ярослав Абрамович, 68-го року народження. Про прибуття загиблого земляка до рідного дому на щиті у громаді повідомлять додатково. Мешканців Колківської громади закликають гідно зустріти Володимира Демчука. Траурний кортеж із тілом полеглого воїна тут чекають у понеділок. Чин прощання відбудеться у рідному селі Володимира Матейки. Молитву та прощання проведуть служителі Української церкви християн віри євангельської. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі. Воїн був майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів парашутно-десантного батальйону. Загинув 9 серпня цього року поблизу населеного пункту Вірівка Покровського району Донецької області. Волинська митниця передала бригаді «Азов» конфіскований автобус вартістю в 1,3 мільйона гривень. На склад митниці він потрапив із пункту пропуску «Ягодин» як тимчасово вилучений предмет у справі про порушення митних правил. Історія про автобус примару увійшла до переліку найзухваліших приховувань від контролю волинських митників у 25-му році. Зловмисники підмінили у ньому індивідуальний ідентифікаційний номер через механічне втручання в заводську конструкцію, аби ввести автобус без оподаткування під чужим українським реєстраційним номером. Ну а згодом за постановою Любомського районного суду, залишеної в силі судом апеляційної інстанції, на порушника наклали штраф, а транспортний засіб конфіскували у дохід держави. Тепер він буде служити азовцям. У Володимирі цієї неділі відбудеться мирна акція на підтримку військовополонених і зниклих безвісти захисників, а в її межах автопробіг. Відтак до акції запрошують долучитися родини військовослужбовців та усіх небайдужих громадян, хто цього дня буде у Володимирі. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мілохмарно, без опадів погоду. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 25-30 градусів. У Луцьку нічної пори 10-12, ну а удень 27-29 тепла. Вода у річці Стир нині 21, в озері Світязь 17 позитивних градусів. Ну і в повітрі в обласному центрі зараз плюс 25, вітер північно-східний 2 метри за секунду. Атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 40%. Ну і для настрою надвечір'я вам наші літні рими. Буває часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво, оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, це зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy!
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy! Луцьк, проспект Молоді, 12. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
5: У чому секрет смачної домашньої страви?
6: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
5: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
6: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
0: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте.

050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцькій громаді сьогодні чин прощання із героєм Олександром Зінчуком, 67-го року народження. Воїн загинув 6 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Після заупокійної служби у церкві Святої Великомучениці Катерини місцем вічного спочинку захисника стало кладовище у селі Великий Омеляник. У Ковелі провели в останню дорогу Олега Бортніка, 92-го року народження, оператора-телефоніста військової частини А-43-50. 22 місяці тому він зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення із ворогом. Життя Олега Бортніка обірвалося 3 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Георгівка Покровського району Донецької області. Після служби у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці громадянської панахиди на площі Героїв Майдану воїна провели до місця його вічного спочинку – Алеї Героїв міського кладовища. У селі Любитів Колодяжненської громади в останню земну дорогу провели захисника Віталія Ксьонзика. 19 липня цього року захисник загинув у районі населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області. Поховали Віталія у рідному Любитові. Втрата у Любомльській громаді. Перебуваючи у відрядженні у пункті тимчасової дислокації підрозділу у селі Червоне Барвінківської міської території,

територіальної громади Ізюмського району Харківської області 11 серпня помер солдат Ярослав Абрамович, 68-го року народження. Про прибуття загиблого земляка до рідного дому на щиті

0: Вулиці Йови Кондзелевича. На місце оперативно прибули кілька екіпажів. Рятувальники вже о 9:16 займання загасили. Вогнеборці працювали у спеціальних захисних апаратах на стисненому повітрі через сильне задимлення та високу температуру. Повідомляється про одного постраждалого чоловіка із опіками. Його госпіталізували каретою швидкої до медзакладу. За словами рятувальників, на підприємстві були запаси пального, що й могло спричинити миттєве загоряння. У Луцьку звільнили директорку департаменту муніципальної варти Юлію Чупак. Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Андрій Разумовський. У розпорядженні зазначено, що підставою для звільнення стали факти, викладені в акті службового розслідування від 31 липня цього року. Також врахували два попередні дисциплінарні стягнення – догани, оголошені 24 липня і 12 серпня цього року. Документом передбачено провести із екс-керівницею остаточний розрахунок і виплатити компенсацію за невикористані щорічні і додаткові відпустки. Юлія Чупак очолювала департамент муніципальної варти із вересня 2015 року. У Луцьку відбулося вручення сертифікатів на отримання житла ветеранам і ветеранкам із інвалідністю першої і другої групи та членам сімей загиблих, померлих захисників і захисниць. Сертифікати отримали понад 30 осіб, а решту для вручення передали у райони. Таке повідомляють у Волинській військовій адміністрації. Там звітують, у травні на ці потреби Волинь отримала перший транш субвенції у розмірі майже 170 мільйонів гривень. Таким чином, станом на сьогодні, кошти вже отримали 60 ветеранів, ранок та членів сімей загиблих. Після отримання коштів вони самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути як на вторинному ринку, так і на первинному. Єдина умова – воно обов'язково є введеним в експлуатацію. На Рівненщині та Волині викрили двох братів-близнюків, яких підозрюють в організації схеми незаконного складання теоретичних іспитів на отримання посвідчення водія. Вартість послуги становила від 2 до 3 тисяч доларів. Для підказок під час іспиту використовували приховану відеокамеру та бездротовий мікронавушник. За інформацією поліції, протягом 3 місяців у такий спосіб теоретичні іспити намагалися скласти понад 10 осіб. Братам-близнюкам уже повідомили про підозру. Трагедія на Володимиреччині Рівненської області забрала життя двох молодих людей. Унаслідок смертельного зіткнення загинули 19-річний водій двоколісного та його 14-річна пасажирка. Слідчі поліції затримали керманича мікроавтобуса і повідомили йому про підозру. Автопригода сталася 12 серпня близько 21 години поблизу села Берестівка. Слідчий встановив, що 51-річний водій автомобіля Renault Trafic із невідомих наразі причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із мотоциклом. А двоколісним керував 19-річний житель села Довговоля. Унаслідок ДТП керманич мотоцикла та його пасажирка-односельчанка загинули на місці. При цьому дівчина була без мотошолома. Як з'ясувалося, транспортний засіб належав 47-річному батьку загиблого юнака, і того дня хлопець якраз отримав посвідчення водія і взяв двоколісний покататися. Керманич мікроавтобуса на момент аварії був тверезим. Слідчий затримав його і повідомив про підозру. Наразі 51-річний житель Довговолі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За вчинене чоловікові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливо хмарну, без опадів погоду. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, у день 25-30 градусів. У Луцьку нічної пори 10-12, денної 27-29 градусів тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок, температура води у річці Стир 21, а в озері світять 17 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Кожен мій лист несе один зміст. Боже, як на

0: If you love me, let me go.
1: If you love me, let me go.
2: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження у ніч на 14 серпня комплексу «Новатек» у «Слуга» у Слобідці Ленінградської області РФ. Зафіксовано пожежу. Там, за попередньою інформацією, уражено дві переробні установки, йдеться у повідомленні. У Генштабі поінформували, що «Новатек» у «Слуга» – виробничо-перевалочний комплекс, призначений для фракціонування та переробки стабільного газового конденсату. Потужність – майже 8 мільйонів тонн сировини на рік. Продукція комплексу використовується у воєнно-економічній діяльності РФ і задіяна у забезпеченні потреб російських збройних сил. Також цієї ночі підрозділ Сил оборони України уразили два наземних ретранслятори та 5 пунктів управління безпілотниками російської армії на тимчасово окупованих територіях України та в Росії. Ну і окрім цього, сьогодні стало відомо, що сили безпілотних систем ЗСУ у межах операції «Кримський рубильник ОВ» у ніч на 13 серпня уразили іще 29 енерговузлів, зокрема Балаклавську ТЕС. На тимчасово захоплених росіянами територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей і у Криму. Росія нарушує застосування реактивних безпілотників під час атак по Україні. У липні загарбники використали їх у 5 разів більше, аніж у червні, а під час деяких атак частка таких БПЛА сягає 2/3 від загальної кількості. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у Фейсбуці. За словами Ігната, ситуація динамічно змінюється, а противник збільшує відсоток реактивних БПЛА. Скажімо, у липні противник застосував у 5 разів більше таких, ніж у червні, наголосив речник. Він підкреслив, що наразі звичайних шахедів Росія застосовує більше. Зокрема, під час

Нічної атаки 14 серпня противник використав 108 безпілотників, понад 30 із яких були реактивними. Ну і сьогодні Міністерство оборони Росії фактично анонсувало посилення терору проти мирного населення.

0: написали захисники, у такий спосіб реагуючи на погрози щодо заморозки України. Додому назавжди повертається волинянин Василь Переходько, 93-го року народження, житель села Довгів, який більше двох років вважався безвісти зниклим. Про це сповістили у Мар'янівській громаді. Захисник загинув 11 червня 2024 року внаслідок штурмових дій противника у районі населеного пункту Берестове Куп'янського району Харківської області. У Мар'янівській громаді 14-16 серпня та день похорону героя оголошено Дням жалоби. А сьогодні у громадах Волині провели в останню дорогу своїх земляків-воїнів. У Луцькій громаді прощалися із Олександром Зінчуком, у Ковелі з Олегом Бортніком, а у селі Любитів Колодяжнинської громади із Віталієм Ксьонзиком. Маневицька громада зустріла скорботний кортеж із полеглим захисником, уродженцем села Цміни Василем Матрунчиком, 88-го року народження. Життя воїна обірвалося 18 серпня минулого року під час виконання бойового завдання. Прощатимуться із захисником завтра у селі Цміни. Втрата у Любомській громаді. Перебуваючи у відрядженні у пункті тимчасової дислокації підрозділу у селі Червоне Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області, 11 серпня помер солдат Ярослав Абрамович, 68-го року народження. Про прибуття загиблого земляка до рідного дому на щиті у громаді повідомлять додатково. У Луцьку звільнили директорку департаменту муніципальної варти Юлію Чіпак. Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Андрій Розумовський. У розпорядженні зазначено, що підставою для звільнення стали факти, викладені в акті службового розслідування від 31 липня цього року. Також урахували два попередні дисциплінарні стягнення до Гани, оголошені 24 липня і 12 серпня. Юлія Чіпак очолювала департамент муніципальної варти із вересня 2015 року. На Волині біля вуличного туалету знайшли мертве новонароджене немовля у поліетиленовому пакеті. Поруч із тілом була плацента. Поліцейські встановили особу матері дитини. Про це йдеться в ухвалі Ковицького міськрайонного суду. За даними слідства, жінка самостійно народила сина у ніч із 2 на 3 серпня. За її словами, хлопчик народився мертвим. Після пологів немовля поклали у прозорий поліетиленовий пакет і залишили біля вуличної вбиральні. Правоохоронці встановили будинок, де ймовірно відбулися пологи. Під час його огляду слідчі вилучили речі зі слідами крові, зокрема килим, нічну сорочку, відро, прищіпку та мило. Також жінка добровільно віддала поліцейським мобільний телефон. Суд наклав арешт на майно, щоб зберегти його докази і забезпечити проведення необхідних експертиз. Речниця поліції Волині Ольга Бузулук повідомила, що на час розслідування не може розголошувати місце події та інші деталі кримінального провадження. Слідство здійснюють за статтею про умисне убивство малолітньої дитини. Правоохоронці встановлюють обставини народження та смерті немовляти, а також дії жінки після пологів. У Володимирі цієї неділі відбудеться мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти захисників, а у її межах автопробіг. Відтак до акції запрошують долучитися родини військовослужбовців та усіх небайдужих громадян. Ви слухали новини більше традиційно у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без опадів, вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, у день 25-30 градусів. У Луцьку нічної пори 10-12, ну а денної 27-29 градусів тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок, температура води у річці Стир 21, в озері світять 17 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Just don't forget me.
1: Слухай, та слухай, 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

звучи. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцькій громаді сьогодні чин прощання із героєм Олександром Зінчуком 67-го року народження. Воїн загинув 6 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Після заупокійної служби у церкві Святої Великомучениці Катерини місцем вічного спочинку захисника стало кладовище у селі Великий Омеляник. У Ковелі провели в останню дорогу Олега Бортніка, 92-го року народження, оператора-телефоніста військової частини А-43-50. 22 місяці тому він зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення із ворогом. Життя Олега Бортніка обірвалося 3 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Георгівка Покровського району Донецької області. Після служби у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці громадянської панахиди на площі Героїв Майдану воїна провели до місця його вічного спочинку – Алеї Героїв міського кладовища. У селі Любитів Колодяжненської громади в останню земну дорогу провели захисника Віталія Ксьонзика. 19 липня цього року захисник загинув у районі населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області. Поховали Віталія у рідному Любитові. Втрата у Любомицькій громаді. Перебуваючи у відрядженні у пункті тимчасової дислокації підрозділу у селі Червоне Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області, 11 серпня помер солдат Ярослав Абрамович, 68-го року народження. Про прибуття загиблого земляка до рідного дому на щиті у громаді повідомлять додатково. Маневицька громада зустріла скорботний кортеж із полеглим захисником, уродженцем села Цміни Василем Матрунчиком, 88-го року народження. Життя воїна обірвалося 18 серпня минулого року під час виконання бойового завдання. Прощатимуться із захисником завтра у селі Цміни. У Луцьку сталася пожежа на території приватного підприємства на вулиці Йови Конзелевича. На місце оперативно прибули кілька екіпажів. Рятувальники вже о 9.16 займання загасили. Вогнеборці працювали у спеціальних захисних апаратах на стисненому повітрі через сильне задимлення та високу температуру. Повідомляється про одного постраждалого чоловіка. Із опіками його госпіталізували каретою швидкої до медзакладу. За словами рятувальників, на підприємстві були запаси пального, що й могло спричинити миттєве загоряння. У Луцьку звільнили директорку департаменту муніципальної варти Юлію Чупак. Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Андрій Разумов.

У розпорядженні зазначено, що підставою для звільнення стали факти, викладені в акті службового розслідування від 31 липня цього року. Також врахували два попередні дисциплінарні стягнення догани, оголошені

0: Групи та членам сімей загиблих, померлих захисників і захисниць. Сертифікати отримали понад 30 осіб, а решту для вручення передали у райони. Таке повідомляють у Волинській військовій адміністрації. Там звітують, у травні на ці потреби Волинь отримала перший транш субвенції у розмірі майже 170 мільйонів гривень. Таким чином, станом на сьогодні, кошти вже отримали 60 ветеранів, ветеранок та членів сімей загиблих. Після отримання коштів вони самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути як на вторинному ринку, так і на первинному. Єдина умова – воно обов'язково є введеним в експлуатацію. На Рівненщині та Волині викрили двох братів-близнюків, яких підозрюють в організації схеми незаконного складання теоретичних іспитів на отримання посвідчення водія. Вартість послуги становила від 2 до 3 тисяч доларів. Для підказок під час іспиту використовували приховану відеокамеру та бездротовий мікронавушник. За інформацією поліції, протягом 3 місяців у такий спосіб теоретичні іспити намагалися скласти понад 10 осіб. Братам-близнюкам уже повідомили про підозру. Трагедія на Володимирщині Рівненської області забрала життя двох молодих людей. Унаслідок смертельного зіткнення загинули 19-річний водій двоколісного та його 14-річна пасажирка. Слідчі поліції затримали керманича мікроавтобуса і повідомили йому про підозру. Автопригода сталася 12 серпня близько 21 години поблизу села Берестівка. Слідчий встановив, що 51-річний водій автомобіля Renault Trafic із невідомих наразі причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із мотоциклом. А двоколісним керував 19-річний житель села Довговоля. Унаслідок ДТП керманич мотоцикла та його пасажирка-односельчанка загинули на місці. При цьому дівчина була без мотошолома. Як з'ясувалося, транспортний засіб належав 47-річному батьку загиблого юнака, і того дня хлопець якраз отримав посвідчення водія і взяв двоколісний покататися. Керманич мікроавтобуса на момент аварії був тверезим. Слідчий затримав його і повідомив про підозру. Наразі 51-річний житель Довговолі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За вчинене чоловікові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливо хмарно, без опадів погоду. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 25-30 градусів. У Луцьку нічної пори 10-12, денної 27-29 градусів тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок, температура води у річці Стир 21, а в озері світять 17 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч, і в

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на себе?

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Мені треба

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

кімнаті він тебе залишив, а ти хотіла так до нього ближче. Твої старання тут і справді лишні.

вникай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: ću poprosu tebe, haj si naši ne budu zabutili, a me tut poki dihajem rivno, vse stabilno, plus, plus, vse stabilno.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

забув, та не можу. Ти моя слабкість, ти моя доза. Не дивись на мене так, я ще під гіпнозом. Твоє серце бити скло, що вкрилося мороз.

вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Чекай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби

0: было всім на зло, всім на зло. А я кохала, а кого не скажу.
1: Вмикай та слухай.